чат. Добродушие! На здравие да ви и сладко, господа! Ами я кажи как тие си свити на сълнували, когато артишемо някаква кръчка.